0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Na početku novog sata vrijeme je za prve jutarnje vijesti. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju veliki praznik preobraženja gospodnjeg koji se u crkvenom kalendaru slavi 19. augusta. Preobraženje je događaj opisan u Evanđelju kada se Hristova božanska priroda prvi put učinila vidljivom njegovim učenicima. Prema Evanđelju Isus je na goru Tavor poveo apostole Petra i Jakova, kao i Jovana, i pred njima se i preobrazio. U pravoslavnoj tradiciji preobraženje je poznato i kao ljetnje bogojavljenje. Praznik uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa je i trpeza posna, uz izuzetak što se na ovaj dan blagosilja i jede grožđe i drugo voće. Prema narodnom vjerovanju, na preobraženje se preobražava i gora i voda. Ljeto polako ustupa mjesto jeseni, noći postaju hladnije, a priroda počinje da mijenja svoje boje. Zato se vjeruje da nakon ovog praznika više nisu iste ni voda ni vrijeme, a narodna tradicija kaže i da od preobraženja ne bi trebalo da se kupa u rijekama. Zenica se juče oprostila od 5 sugrađana koji su život izgubili u usponu na vrh planine Elbrus u Rusiji 25. jula. Posljednju počast na komemoraciji odali su članovi porodica, prijatelji, kolege, planinari i brojni građani. Sahranjeni su juče na gradskom groblju u Zenici, a juče je u ovom gradu bio i dan žalosti. Vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vjetar tokom noći je rasplamsao vatru, a aktivno je više žarišta. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan, a na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vjetar je tokom noći rasplamsao vatru i u podnožju Visokih Litica. Na terenu je više od 100 vatrogasaca, šumara i dobrovoljaca. U Srbiji je još uvijek aktivno više desetina požara. Grupa mladića napala je juče na hrvatskom ostrvu Pagu dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu, prenijeli su hrvatski mediji. Prema prvim navodima i nalazima istrage, u napadu je učestvovalo nekoliko mlađih muškaraca, prenose hrvatski mediji. Policija je potvrdila da su napadnuti državljani Srbije starosti od 21 do 24 godine i da je najmlađi od njih zatražio medicinsku pomoć. Policijska uprava Zadarske županije saopštila je da za sada nije ustanovljena težina njegovih povreda i potvrdila da je u toku policijsko ispitivanje trojice muškaraca koje policija dovodi u vezu sa ovim događajem. U Grčkoj su uhapšene dvije osobe zbog izazivanja požara u odvojenim incidentima u Trikali i Karistosu. U prvom slučaju 46-godišnji grčki državljanin uhapšen je zbog požara koji je 17. augusta izbio u oblasti Genesi u Trikali, prenosi ERT. Istraga je pokazala da je požar namjerno izazvan upotrebom otvorenog plamena. Tokom dalje istrage pronađeni su i dokazi koji 46-godišnjaka povezuju sa još dva požara koja su prethodnih dana izbila u istom području. Drugi slučaj dogodio se 18. augusta u oblasti Komito u Karistosu. Tamo je uhapšen 47-godišnji stanovnik Evije zbog izazivanja požara iz nehata tokom radova sa otvorenim plamenom u parku Vjetrotribuna. Protiv njega je pokrenut postupak, a izrečena mu je i administrativna novčana kazna od oko 6.600 eura. Inače, od početka godine do 18. augusta u Grčkoj je izrečeno ukupno 728 administrativnih kazni u ukupnom iznosu od 1.169.189 eura. I na kraju informativnog pregleda, informacije o vremenu. Nakon promjenjivo oblačnog jutra u Laktašima, tokom dana nas očekuje sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i veoma toplo. Vjetar slab i promjenjiv uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen. Toliko u ovom informativnom pregledu.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Supruga i sin generala vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas putuju u Hag u posjetu generalu čije je zdravstveno stanje veoma loše, rekao je za RTS generalov sin Darko Mladić. Centralna izborna komisija izvršila je prezentaciju za medije seta specifičnih tehnologija za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Testiran je po jedan uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentikaciju birača i skeniranje glasačkih listića iz kontingenta od 200 kompleta preuzetih početkom avgusta. Vjetar odmaže prilaz najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari u Srbiji kako bi se ugasila vatra na stolovima kod Kraljeva. Vjetar tokom noći rasplamsao je vatru, a aktivno je još uvijek više žarišta. Najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisano iz ugroženih područja. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 33 stepena, a 23 stepena je izmjerena temperatura u ovom trenutku u Laktašima.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je povodom krsne slave preobraženja gospodnjeg čestitke gradu Trebinje i sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg te gradovima Doboj i Prnjavor, istakavši da se u ovom prazniku duhovne obnove ogledaju snaga vjere, nade i zajedništva. Ovaj veliki praznik predsjednik Srpske je čestitao i sveštenstvu i vjernom narodu u Trebinju uz želju da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu u miru, zdravlju, radosti i duhovnom blagostanju. Karan je naglasio da se u prazniku preobraženja gospodnjeg ogledaju snaga vjere, ljubavi i nade kao i neprolazne vrijednosti koje su kroz vjekove njegovane u Trebinju i Hercegovini. Prema njegovim riječima, Trebinje je grad bogate duhovne i kulturne tradicije koji sa ponosom čuva svoje nasljeđe i istovremeno gradi budućnost. Centralna izborna komisija jučer je izvršila prezentaciju za medije seta specifičnih tehnologija za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Testiran je po jedan uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića iz kontingenta od 200 kompleta preuzetih početkom avgusta. S obzirom da se isporuka vrši sukcesivno, drugi kontingent opreme trebalo bi da stigne krajem mjeseca. Nove izborne tehnologije trebalo bi da budu primijenjene na svim redovnim biračkim mjestima kojih je oko 5300 u glavnom centru za brojanje. Vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra, a na stolovima kod Kraljeva vjetar tokom noći rasplamsava vatru, a aktivno je više žarišta, piše srbijanski Tanjug. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan, a na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vjetar u Srbiji tokom noći rasplamsavao je vatru u podnožju visokih litica. Na terenu je više od 100 vatrogasaca, šumara i dobrovoljaca. U Srbiji još uvijek je aktivno više desetina požara. Najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisano iz ugroženih područja. Prema kineskoj državnoj televiziji, evakuacija 21.784 ljudi sprovedena je iz predostrožnosti nakon jakih pljuskova u više oblasti, uključujući i jug, prenosi Reuters. U provinciji Sichuan poginulo je 5 ljudi nakon što je nevrijeme izazvalo urušavanje krova i zida tokom večere organizovane povodom proslave rezultata upisa djece na fakultet. 3 ljudi poginulo je u kući u okrugu Changing, dok je 2 preminulo u bolnici u kojoj je liječeno još 17 povrijeđenih. U Laktašima danas, nakon promjenljivo oblačnog jutra, tokom dana sunčano uz prolaznu oblačnost i veoma toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 33 stepena. U ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 25. Toliko u vijestima.

0: Вести. Минут два.
1: Jedanaest je časova. Supruga i sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas putuju u Hag u posjetu generalu čije je zdravstveno stanje veoma loše, rekao je za RTS generalov sin Darko Mladić. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavlja sa gašenjem požara u Bosanskom Grahovu, a pripadnici ovih snaga raspoređeni su na požarištu i u Nevesinju, naveli su iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Tri osobe evakuisane su iz zgrade u beogradskom naselju Žarkovo zbog požara u stanu na trećem spratu. Požar je izbio u Trgovačkoj ulici u 15 minuta do 8 časova, a u međuvremenu je lokalizovan. Srpski mladić napadnut je na nacionalnoj osnovi na ostrvu Pagu, zbog čega su privedena dvojica hrvatskih državljana. Incident se dogodio juče u mjestu Povljani, a 21-godišnji državljanin Srbije zadobio je lakše povrede, saopštila je zadarska policija. Najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisana iz ugroženih područja. 26 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Zastoji i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu na dionici Klašnice-Šargovac-Banja Luka gdje se saobraćaj odvija usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila.

0: studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske dođe u probleme, a radnici će imati plate, poručila ministarka Vidović.
1: Ilić, pozivanje međunarodnih institucija BHRT u spor sa RTRS-om, čista politizacija. Moramo štititi simbole Srpske, a to je Radio Televizija Republike Srpske.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica proslavljaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje. Ovo je praznik duhovne i svake druge obnove, poruka zvaničnika Srpske.
1: Stanje generala Mladića veoma teško, generalova porodica putuje u Hag.
0: Ukrajina lansirala više od 600 dronova na Moskvu, Kijev koristio britanske dronove, tvrde ruski zvaničnici.
1: U Srpskoj dan sunčano i veoma toplo. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović ocijenila je da se u Bosni i Hercegovini sudske odluke ne sprovode jednako, navodeći da se odluke sudova koje idu u korist Federacije BiH sprovode odmah, dok se odluke u korist Republike Srpske odlažu. Komentarišući spor Radio Televizije Republike Srpske i BHRT-a, Vidovićeva je navela da Republika Srpska od 2018. godine nije naplatila potraživanja po odluci suda BiH. Poručila je da Republika Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske kao simbol Srpske dođe u probleme, niti da zaposleni ostanu bez plata.
2: Ne mogu da shvatim sudove i sa jedne i sa druge strane da oni kao profesionalci koji bi trebali da budu profesionalci, da oni jednog dana ne sjednu pa da kažu pa dajte ljudi da vidimo, ne može tako. Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Međutim, evo, vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
1: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čest primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Naglasio je da su institucije Republike Srpske, kao i Narodna skupština, koja je osnivač Radio Televizije Republike Srpske, već zauzele jasan stav o ovom pitanju. Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske zauzeo je jasan stav i pozvao se na član 26 Ustava Republike Srpske. Načinom na koji su blokirani računi Radio Televizije Republike Srpske, narušena su prava i obaveze koje proističu iz zakona, uključujući obavezu pravovremenog informisanja javnosti, naveo je Ilić. Radio Televizija Republike Srpske je bila i ostala stub Srpske i uradit ćemo sve da očuvamo naš javni servis, kaže on.
3: Ne možemo staviti u isti koš RTRS kao jedan javni servis i znamo, ponavljamo još jednom, šta nam sve predstavlja i, na primjer, bilo koje drugo preduzeće, nevezano da li je Narodna skupština, čiji sam i član, osnivač ili nije. Vjerojatno ćemo se kroz razgovor dodirnuti nekih stvari gdje jasno moramo napraviti razliku u svemu tome. Na taj način niko, ponavljam i završavam sa tim, ne vrši pritisak na pravosuđe, ne vrši pritisak na sud. Nas konkretno zanima i postavljamo jasno pitanje. Zašto je RTRS u istog momenta kada je došlo do toga blokiran račun za funkcionisanje i zašto BHRT-u, koji ima 3 puta veću presudu, ni u jednom momentu taj račun nije blokiran i na jedan jedini način nisu im pod navodnim znacima, jer znamo kakvoj se situaciji ta institucija nalazi, ni na jedan način nisu im otežali rad po tom principu.
1: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, govoreći o ekonomskim pokazateljima, naglasila je za Radio Televiziju Republike Srpske da je ove godine pokrenut najveći investicioni ciklus do sada, vrijedan 7,4 milijarde maraka, što čini oko 37% očekivanog BDP-a.
0: Za kapitalne investicije i infrastrukturu gradova i opštine izdvojeno je oko 215 milijuna maraka, za projekte od značaja za Republiku Srpsku 500 milijuna, od toga 200 milijuna zdravstva, a 80 milijuna školstva.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština usvojila 9. jula 2026. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Ovim izmenama uvode se zatvorske kazne do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje ili promovisanje simbola, zastava, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.
0: Istovremeno vijeće je utvrdilo da je zakonom i dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, odnosno načelo konstitutivnosti i ravnopravnosti iz Ustava Republike Srpske.
1: U toku su podnevne novosti Radija Republike Srpske. Obilježavanje slave grada Doboja, preobraženje gospodnjeg, počelo je danas svetom arhijerejskom liturgijom koju je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
0: Svečanostima povodom preobraženja gospodnjeg u Doboju prisustvuje i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u Prnjavor od decembra 2022. godine do danas uloženo više od 59 miliona maraka. Samo ove godine odobreno je 4,6 miliona za kapitalne infrastrukturne projekte, od čega 3 miliona za izgradnju sportske dvorane i 1,6 miliona za vodovodnu mrežu. Prnjavor također danas obilježava krsnu slavu preobraženje gospodnje. U spomen hramu na Vučijaku služen je parastos za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomena obilježja. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine zaista preobrazio na bolje, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
4: Od prošlog do ovog preobraženja i naš grad se preobrazio svakako na bolje. Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su činili naši privrednici. Ona su bila i u proteklih godinu dana veoma značajna i samo u poslovnoj zoni možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske. Kad govorimo o nekim javnim investicijama koje su rješavane iz samog gradskog budžeta ili uz podršku Vlade Republike Srpske i ona su bila značajna. Mi smo ove godine evo završili kino Slavica, završili smo ulicu koja prolazi pored hrama Svetog velikomučenika Georgija pa ovamo do hotela City. To je bio jedan veoma važan projekat u našem gradu i ono što je posebno zadovoljstvo jeste da je riješen i saobraćajno, a i u smislu potrebne infrastrukture. Od važnijih stvari jeste svakako gradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, zašto smo dobili 1,6 miliona maraka od viših nivoa vlasti, odnosno od kabineta predsjednika Republike. Zatim završen je dom u Štrpcima, ulaganje su tu bila preko 400.000 maraka, a naravno evo, završava se i tender, odnosno kroz nekoliko dana trebamo potpisati ugovor za gradnju vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Mravica, Ratkovac i dio Galjipovaca.
1: I Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje, slavu grada i sabornog hrama, služena je sveta arhijerejska liturgija uz lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja.
0: U toku je svečana sjednica Skupštine grada kojoj prisustuje premijer Savo Minić. Večeras će biti organizovana i svečana litija ulicama Trebinja.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik uputili su čestitke povodom krsne slave preobraženja gospodnjeg gradovima Trebinje, Doboj i Prnjavor, kao i sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju.
0: Karan je istakao da se u prazniku duhovne obnove ugledaju snaga vjere, nade i zajedništa, dok je Dodik poručio da je krsna slava prilika za okupljanje oko duhovnih i tradicionalnih vrijednosti.
1: A ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovao je obilježavanju dana opštine Bosansko Grahovo.
0: Služena je liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla i položeni vijenci kod spomen obilježa za 157 poginulih boraca u odvojeno-otadžbinskom ratu. U toku je svečana akademija u osnovnoj školi Grahovo.
1: U nastavku podnevnih novosti još možete slušati. Porodica generala Ratka Mladića strahuje da je on u Hagu ponovo doživio moždani udar. Njegov sin Darko rekao je da će on i majka danas otputovati u Hag kako bi ga posjetili, te da bi generala u petak trebalo da pregleda i ljekari Srbije. Prema riječima Darka Mladića, haški ljekari su saopštili da se generalovo stanje naglo pogoršalo. Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu gdje je pod palijativnom njegom.
5: Ono što je zabrinjavajuće, to je ono što su oni najavili, da kažem da on neće još dugo izdržati, i mi smo trebali da idemo krajem augusta u posetu, ali smo skratili, evo danas putujemo tamo da ga vidimo, a u petak će doći lekar iz Srbije koji će sa njima da porazgovara detaljnije, da pregleda generala i da sa njima vidite laboratorijske rezultate i uopšte da se upozna sa detaljima te situacije koje nama nisu otkrili.
1: Regioni i svijet, inspektora takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Sjeverna Mitrovica zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Srbina Nenada Raškovića.
0: Rašković je 11. augusta teško povređen tokom policijske akcije u Drenu u Zubinom Potoku. Nakon liječenja u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, zbog težine povreda prevečan je u klinički centar u Beogradu.
1: U Ukrajini je u toku specijal operacija protiv kriminalne organizacije u kojoj učestvuju narodni poslanici, zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog, saopštilo je specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije.
0: Poslanik Vrhovne Rade Alekse Gončarenko, koji se u Rusiji nalazi na listi terorista i ekstremista, saopštio je da je u toku pretres kuće zamjenika šefa kabineta Volodimira Zelenskog Irine Mudre.
1: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednom od najvećih ukrajinskih napada na ovu oblast od početka sukoba.
0: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva učešće Velike Britanije u raketnim udarima na Rusiju smatrati učešćem u ratu sa svim pratećim posljedicama. Ruska ambasada u Velikoj Britaniji navela je ranije da je Kijev koristio britanske dronove za napad.
1: Pobjednik festivala Večeje ojkače održano kod manastira Moštanica je muška ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turjaka, kojima je predsjednik Milorad Dodik sinoć uručio glavnu nagradu festivala od 30.000 maraka. Drugo mjesto i nagrada 20.000 pripala je muškoj pjevačkoj grupi Podkozari iz Prijedora, a 10.000 maraka dobila je treće plasirana muška pjevačka grupa Kozara iz Kozarske Dubice. Igumane Sergije Starješina manastira ističe da je ovo 143. put kako se narod okuplja oko pravoslavnog praznika preobraženje gospodnje. Predsjednik Milorad Dodik kaže da za ovaj događaj i okupljanje naroda svjedoči trajnost i identitet Srba na ovim prostorima. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večeras su na rasporedu 4 utakmice play-offa.
0: Šampion Slovenije ekipa Celja gostovaće od 21 času u Bratislavi kod ekipe Slovana. Izdvajao mi je susret Celtika i austrijskog Laska iz Linca. Revanš utakmice na rasporedu su 25. i 26. augusta.
1: Trenutne temperature u Banja Luci, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sve će nam to još jednom reći Đorđe Todić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
6: Pozdrav vama i vašim slušalcima. Sunčano uz lokalno malo oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv u Hercegovini i južnih smjerova. U 12 časova Rudo i Han Pjesak imaju 25 stepeni, Višegrad i Foča 27, Mrkonjić-Grad 28, Bileća 29 i Banja Luka, Doboj i Trebinje najtopliji sa 31 stepen. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo. Vjetar slab i promjenljiv ili južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiva, maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
0: Srpska neće dozvoliti da Radio Televizija Republike Srpske dođe u probleme, a radnici će imati plate, poručila ministarka Vidović.
1: Ilić, pozivanje međunarodnih institucija BHRT u spor sa RTRS-om, čista politizacija. Moramo štititi simbole Srpske, a to je Radio Televizija Republike Srpske.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica proslavljaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje. Ovaj praznik duhovne i svake druge obnove poruka zvaničnika Srpske.
1: Stanje generala Mladića veoma teško, generalova porodica putuje u Hag.
0: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
7: Hit dana, radija, Laktaši.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Zakonom o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, zaključio je Ustavni sud. Riječ je o javnom isticanju simbola takozvane armije BiH i zastava sa Ljiljanima. Trebinje danas obilježava preobraženje Gospodnje, slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Služena je sveta arhijerejska liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača, a položeni su i vijenci na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. Na svečanoj sjednici Skupštine grada bit će dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje Gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti. Želim da ostanemo okupljeni oko crkve i obilježavamo važne svetkovine, da sarađujemo kao i do sada. Doboj je pokazao da može da sarađuje sa institucijama Srpske, ali i sa svima nama na drugim nivoima vlasti, kao i da pokaže snagu, rekla je Cvijanovićeva. Hram Svetog preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Čestitajući slavu sveštenstvu i vjernicima, vladika Hrizostom je rekao da svi ljudi, počevši od običnog grešnog naroda, treba da se preobraze u Božji narod. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je neophodno penzionerima omogućiti dostojanstvenu starost i da će podnijeti inicijativu da se obezbjede subvencije za smještaj u dom. Stevandić je nakon sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera Srpske u Banja Luci istakao da je ova subvencija potrebna kako bi se omogućilo da ni jedan penzioner ne bi bio odbijen za smještaj u dom isključivo zbog nedostatka novca. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vrlo toplo, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: Ti oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Ruke su mi bile slani bez, sanjao sam te. Ruke su mi bile na utar, na godine. Zarobine skine plat,

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: želiš da budeš kao tvrđava, čvrsta, sigurna, dobro branjena, i glumiš da si zla i rđava, da ne bi bila opet ranjena. Jedan put si se opekla,
1: jedan put si se opekla,
0: pa bi se sreće odrekla,
1: pa bi se sreće odrekla.
0: Nemoj to sebi da dopusti,